0: Glagolice, da moderna veselica. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer radio. Al po, ako ka znamo.